Poštovani slušaoci, želimo vam dobru večer. Za ovu emisiju odabrali smo da čujemo jedno djelo francuskog kompozitora Hektora Berlioza. Biće to fantastična simfonija. Njen puni naslov je Epizoda iz života umjetnika u pet dijelova. I riječ je o dijelu programskog karaktera. Berlioz je komponovao 1830. a premijeru je imala na Parijskom konzervatoriju 5. decembra iste godine. Kako smo rekli, ova simfonija ide u red programskih dijela. Uz nju Berlioz je napisao bilješke koje su poluautobiografske, aludirajući na patnje nadarenog umjetnika zbog neuzvraćene ljubavi prema prelijepoj i fascinantnoj

ženi, a u stvarnom životu glumici Harriet Smithson, koja je 1833. godine postala njegova supruga. Kompozitor kome je uzor bio Beethoven slijedio je njegov primjer petostavačne forme kakav je uveo u pastoralnoj simfoniji, umjesto uobičajene četverostavačne klasične. U ovoj fantastičnoj Berliozovoj simfoniji umjetnikove sanjarije vode ga na bal i na pastoralnu scenu na polju koju prekida halucinantni marš prema gubilištu, što vodi do grotesknog vještičijeg plesa. U svakoj epizodi umjetnikova strast predstavljena je ponavljajućim muzičkim motivom koji se označava kao ide fix. Fantastična simfonija postoji i u transkripti za klavir koju je sačinio Franz Liszt. Mi ćemo je ovaj put da čujemo u originalnoj verziji i izvedbi The London Classical Players pod ravnanjem Sir Rogera Norringtona. Upravo ovaj čuveni maestro je 1978. i osnovao ovaj orkestar koji se specijalizovao za autentične izvedbe. Da pojasnimo, ovdje je cilj najtačnija reprodukcija zvuka iz prošlosti sa originalnim historijskim idejama i na replikama instrumenata iz datog perioda. A sada i da ih čujemo.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve. Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
2: 30. juli 2026. 30. jula 1511. godine rođen je italijanski slikar, arhitekta i pisac Giorgio Vasari, jedan od prvih teoretičara povijesti umjetnosti. Radio je na mnogim građevinama i naslikao veliki broj fresaka i slika u rimskim i firentinskim crkvama i palatama. Njegove biografije italijanskih umjetnika od 13. do 16. vijeka glavni su izvor za proučavanje italijanske renesansne umjetnosti. Francuski filozof i pisac Denis Diderot umro je na današnji dan 1784. godine. Nositelj je prosvjetiteljske ideje u predrevolucionarnoj Francuskoj. Inspirator je i glavni urednik velike francuske enciklopedije, objavljene između 1751. i 1772. u 28 tomova. U filozofskim raspravama razvijao je materialističko-naturalističke ideje, a u esejima i književnim djelima zalagao se za novu kulturu zasnovanu na strogom racionalizmu. 30. jula 1863. godine rođen je američki automobilski magnat Henry Ford, proizvođač i konstruktor, koji je najviše doprinio naglom razvoju automobilizma. Prve takozvane benzinske kočije konstruirao je 1896. a od 1899. bavio se proizvodnjom automobila. Prvi je uveo serijsku proizvodnju kao i povoljno kreditiranje kupaca, ustrojeno tako da prosječnom građaninu SAD-a automobili budu dostupni. Na današnji dan 1898. godine rođen je engleski vajar Henry Moore, jedan od najvećih skulptora 20. vijeka. Pod utjecajem španjolskog slikara Pabla Picassa i francuskog vajara rumunjskog porijekla Konstantina Brancusija težio je sintezi apstraktnih oblika i nadrealističkih ideja. Njegove skulpture nalaze se na mnogim javnim mjestima, kao što su zgrada UNESCO u Parizu i Lincoln Center u Njujorku. 30. jula 1898. godine umro je njemački državnik Otto von Bismarck, ujedinitelj Njemačke. Prvi kancelar Ujedinjenog njemačkog carstva, poznat kao gvozdani kancelar, bio je predsjednik vlade punih 28 godina do 1890. kada je na zahtjev cara Wilhelma II. Podnio ostavku. Na današnji dan 1935. godine u Velikoj Britaniji je objavljena prva džepna knjiga prema ideji Alena Lejna da napravi knjigu koja će imati cijenu kao 10 cigareta. Bila je to knjiga Ariel Andrea Moroa. 30. jula 1975. godine

U Helsinkiju je počela konferencija o evropskoj sigurnosti i suradnji, koja je okupila državnike 35 zemalja, uključujući lidere SSSR-a i SAD-a, Leonida Brežnjeva i Geralda Forda. Glavni cilj skupa bilo je osiguranje mira u Evropi. Konferencija o evropskoj sigurnosti i suradnji kasnije je transformirana u Organizaciju za evropsku sigurnost i suradnju. U meksičkom gradu Pueblu 30. jula 2003. godine s pokretne trake je sišla posljednja Volkswagen Buba, koja je praćena TV kamerama, odmah krenula na prvu, a ujedno i zadnju vožnju prema muzeju u njemačkom Wolfsburgu. Ideja o Bubi nastala je početkom 1934. kad je genijalni konstruktor Ferdinand Porsche podnio vlastima projekat pod nazivom Expose o izradi njemačkih narodnih kola. Buba je u više od 100 zemalja svijeta prodana u oko 22 miliona primjeraka. Na današnji dan 2007. godine umro je švedski reditelj Ingmar Bergman, jedan od najvećih umjetnika kinematografije uopće. Iza Bergmana su ostala 54 filma, 126 pozorišnih predstava i 39 radiodrama, brojni scenariji i knjige. U teatru je ostavio dubok trag interpretirajući skandinavske i ruske klasike, ali i suvremenu dramsku literaturu. Od 1963. bio je direktor Kraljevskog dramskog teatra Švedske. Dobitnik je nagrade za životno djelo Američke filmske akademije, kao i tri Oscara za najbolje strane filmove, Djevičanski izvor, Kroz tamno staklo i Fanny i Aleksander. 30. jula 2007. godine britanska vojska je okončala 38 godina dugu vanrednu operaciju u Sjevernoj Irskoj, pošto je prethodno ukinuta direktna uprava Londona i formirana redovna civilna uprava. Riječ je o najdužoj operaciji u povijesti oružanih snaga Velike Britanije, započetoj 1969. godine izbijanjem sukoba između katolika i protestanata.

0: Muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 30. jul. 56. godine Brenda Lee, stara samo 11 godina, snima svoj prvi singl Jambalaya tokom prvog snimanja u studiju Owen Bradley u Nashvilleu, Tennessee. 1966. na prvom mjestu američke top liste pojavila se najslavnija numera engleske rock grupe Trogs, Wild Thing, koja će tu ostati dvije nedelje. Ni tokom narednih 45 godina karijere grupa nije imala pjesmu koja bi nadmašila popularnost ove. 1987. David Bowie je započeo sjevernoamerički dio turneje Glass Spider na stadionu veterana u Filadelfiji u Pensilvaniji. Set turneje, u to vrijeme opisan kao najveći ikada, dizajniran je da izgleda kao džinovski pauk, visok 18 i širok 19 metara. Za premještanje jednog seta iz svakog grada potrebno je 43 kamiona. 1993. Croatia Records je objavila drugi samostalni album Gibonija pod nazivom Noina Arka. Zlatne godine, jedina pjesma koju na albumu nije komponovao Gibonij, već Zrinko Tutić, na njegove stihove, postaje najveći hit. Muzički kalendar. 30. jula 2003. u Torontu je održan najveći humanitarni koncert u kanadskoj istoriji, poznat kao SARS Fest, a organizovan kao pomoć gradu pred kolapsom zbog SARS-a, bolesti s nepoznatim uzročnikom koja je te godine bila najvažnija tema u cijelom svijetu. 2011. U2 završavaju svoju turneju 360 u Monctonu u Kanadi, a konačni bruto zarade turneje je 735 miliona dolara, čime je oboran rekord koji su postavili Rolling Stonesi na svojoj turneji A Bigger Bang. 30. jula 78. u izdanju PGP-a RTB izašao peti singl novosadske pop grupe Rani Mraz s pjesmama Oprosti mi Katrin i Život je more.
1: Ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris polazi sa 14.

0: živjeti život i da se neće udavati. Mučena je i pogubljena oko 270. godine, kada je svetiteljka imala samo 16 godina. Njeno stradanje preobratilo je u hrišćanstvo oko 15.000 ljudi. Danas se njena ruka čuva u Svetogorskom manastiru Vatopedu. Jedan dio njenih moštiju čuva se i u Albaniji, u selu Langa, iznad Ohridskog jezera, u manastiru Svete Marine. Zbog nepoznavanja istorije, narod je vjerovao da je Ognjena Marija rođena sestra Svetog Ilije, Blage Marije, odnosno Marije Magdalene, i Svetog Pantelije, Pantelejmona, dok je Ilija starozavjetni prorok koji je živio 9 vijekova prije nove ere, Blaga Marija je Isusova savremenica iz prvog vijeka nove ere. Sveti Pantelejmon rođen je 5 godina poslije smrti velikomučenice Marine. Postoje neznatne razlike između zapadnog i istočnog žitija ove svetice. Britanske hrišćanske legende bilježe da je Marina postradala 305. godine, to jeste u vrijeme cara Dioklecijana. Ognjena Marija u katoličkoj crkvi, poznata i kao Djevica Margareta, jedna je od svetih 14 pomoćnica, čiji je udruženi kult naročito poštovan u vrijeme crne smrti u 14. vijeku. Marinu je katolička crkva beatifikovala već 1222. godine, otkada joj je posvećeno preko 250 hramova širom Engleske, od kojih je najpoznatija Westminsterska palata. 30. jula 1419. godine Husiti su u Pragu izvršili takozvanu prvu prašku defenstraciju. Praška defenstracija označava dva događaja koja su za češku i evropsku istoriju od velikog značaja. Defenstracije su u srednjem vijeku i u ranom novom vijeku počinjene nekoliko puta. Predstavljaju oblik nasilja sa zajedničkim počinjenim ubistvom, izbacivanjem neželjenih osoba kroz prozor na spratu građevine. 30. jula 1419. godine Husiti, sljedbenici Jana Husa, koji je 4 godine ranije bio pogubljen u Konstanzu, izbacili su 7 katoličkih vijećnika kroz prozor. Druga praška defenstracija označava početak ustanka čeških protestanata protiv katoličkih Habsburgovaca i smatra se povodom za 30-godišnji rat od 1618. do 1648. godine. Nekoliko drugih defenstracija dogodilo se u Pragu tokom njegove istorije, no one se uglavnom ne računaju kao praške defenstracije.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski

0: Marketing BH Radija 1.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i

0: fudbala osudila je način na koji Infantino pokušava realizovati zamisli FIFA, a UEFA optužila krovnu svjetsku kuću fudbala za pokušaj privatizacije sporta radi ličnog bogaćenja i ucjenjivanja nacionalnih saveza. Iz nje ona su poručili da ovaj potez prelazi liniju koje fudbalske institucije nikada ne bi smjele preći. Istakli su da svjetsko prvenstvo nije privatno vlasništvo FIFA i da, kako navode, niko nema pravo prodavati dušu fudbala. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.

različitim oblicima eksploatacije i značaju pravovremenog prepoznavanja i zaštite žrtava. Umjetnički kolektiv Helen Neyse i fondacija Ekipa otvorili su prijave za treće izdanje Helen Neyse Talent Akademije, regionalne ljetne škole iz oblasti kreativnih industrija, koja će biti održana od 17. do 20. septembra u Sarajevu. Opština Istočno Novo Sarajevo u okviru manifestacije Ljeto u Istočnom Novom Sarajevu organizuje drugi ljetni kviz na otvorenom. A Narodna biblioteka Ivo Andrić iz Višegrada organizuje ljetne kreativne radionice za djecu. Ovogodišnja tema je Put oko svijeta sa bibliotekom. U današnjem otvorenom studiju slušamo i kritiku američke medicinske dramske serije The Pitt. Večera se završavaju Baščaršijske noći. U 21 čas na platovu kod Vijećnice počinje koncert sjećanja na Doajena Sevdaha Safeta Isovića. Uz još naravno brojne interesantne informacije, kao i naše redovne rubrike i dobru muziku, družimo se sve do 10 sati. Za tonsku realizaciju danas zadužen Faris Saračević, muziku nam bira Fadil Hamzić, a ja sam Jovana Kostić. Još jednom dobro vam jutro i dobro nam došlo.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: 8:39, vi pratite Otvoreni studio na talasima Radija Bosne i Hercegovine. Ljeto je u punom jeku i nekako ta neka relaksirana atmosfera među svima nama, pa se trudimo da i teme našeg Otvorenog studija budu u skladu sa tim. Puno je toga lijepog što imamo najaviti, što se dešava širom Bosne i Hercegovine, pa tako i 7. izdanje Desant festivala u Jajcu, koje počinje večeras. Tokom 4 dana trajanja Desant će ponuditi izuzetno atraktivne i aktuelne muzičke programe na fascinantnim prirodnim i historijskim lokacijama Kraljevskog grada. U sklopu otvorenja festivala u domu Avnoja večeras nastupit će Damir Imamović i Zanin Berbić. Publika će u historijskom i akustičnom ambijentu moći uživati u nekim od najljepših sevdalinki, saopštili su organizatori. U petak 31. jula na platou kod Jajačkih katakombi nastupit će austrijski World Music Band Viadavo, koji izvodi tradicionalnu muziku iz Gornje Austrije, ali i melodije iz drugih krajeva svijeta. Centralni događaj ovogodišnjeg Desanta održava se u subotu 1. augusta, kada će na sceni ispod spektakularnog Plivskog vodopada nastupiti regionalna pop zvijezda Severina. Festival će biti

0: otvorenu nedjelju 2. avgusta nastupom DJ Damjana Elteka koji kombinuje tehno ritmove sa pop i folk hitovima. Na plaži Malog Plivskog jezera pokraj Mlinčića posjetioce čeka opuštena ljetna atmosfera. A večera se završavaju baščaršijske noći, kao što je to dominantno bilo u 30 godina trajanja ove kulturne manifestacije, završnica je u znaku Sevdah. U 21 čas na platovu kod Vijećnice počinje koncert sjećanja na Dojena Sevdaha Safeta Isovića. Više u prilogu kolegice Enise Hajdarević-Šojko.
1: Tri decenije trajanja manifestacije Baščaršijske noći predstavljaju mnogo više od značajnog jubileja. One svjedoče o snazi tradicije, vitalnosti kulture i neiscrpnoj energiji umjetnosti koja Sarajevo iznova potvrđuje kao mjesto susreta, dijaloga i autentičnog stvaralaštva. Ove rečenice Zehrudina Isakovića, direktora javne ustanove Bosanski kulturni centar kantona Sarajevo, ustanove koja je glavni organizator Baščaršijskih noći 2026. zorno oslikavaju sve ono što se na radost Sarajlija i brojnih putnika namjernika događalo tokom ovog mjeseca. 1. jula koncert Bomba i Štampe sa megapopularnim Brankom Đurićem Đurom bio je divan uvod u brojne scenske događaje u kojima je bilo baletne umjetnosti i savremenog plesa, koncerata klasične pop i world muzike, večeri sefatske kulture, monodrama, likovnih izložbi kao i promocija knjiga. Noć koja je pred nama je za ljubitelje Sevdaha. Od 21 sat na platovu kod Vijećnice večera se sjećamo Dojena Sevdaha Safeta Isovića. O tome govori kreator i realizator ovog završnog programa, naš kolega Damir Galijašević.
2: Na sceni će se naći zaista najbolja imena iz svijeta sevdalinke današnjice. Najveća, najznačajnija imena i ljudi koji su zapravo sarađivali i družili se sa Safetom Isovićem. Hanka Paldum, Rizo Hamidović, Ljubica Berak, Ferid Avdić, Kadira Čano, Hamid Ragipović Besko, Hasiba Agić i veliki Safetov poštovalac Šefčet Hamidović Ringo iz Sjenice. Naravno, dio ovog programa, odnosno okosnica ovog programa, su mladi interpretatori sevdalinke. Safet Bučo, Hamza Šantić, Pavao Anić, Melika Karić, Memnon Mozaferija, Nejla Keškeć-Mozaferija, Namir Mašić, Kenan Katadžić, kao i velikani kazane riječi, akademik Mile Stojić i pjesnik Benjamin Isović, sve uz veliki orkestar fondacije Sevda pod mojim rukovodstvom i sve uz, nadamo se, veliki broj ljubitelja sevdalinke, Šeher Sarajeva i cijele naše Bosne.
1: Direktor i osnivač fondacije Sevdah Damir Galijašević je i scenarista večerašnjeg programa, a gosti njegovog orkestra su instrumentalisti koji su dugi niz godina sarađivali sa Safetom Isovićem, harmonikaš Ante Filipović i klarinetista Suad Pašić Paja. Zbog ovog događaja kojim se zatvaraju Baščaršijske noći 2026. u dijelu Sarajeva najavljena je i privremena obustava saobraćaja. Voditelji programa su Armin Ređić i urednica ovog priloga za BH Radio 1 Enisa Hajdarević-Šojko.

0: oblasti kreativnih industrija koja će biti održana od 17. do 20. septembra u Sarajevu, a prijave, kao što ste čuli, do 10. augusta, pa ne čekajte, nego se prijavite. 8 sati i 55 minuta, zasvirat ćemo nakratku nastavku. Vijesti su naravno od 9 sati, nakon čega vam se sa novim sadržajima vraćamo u otvorenu studiju.
1: Muzika dana, BH Radija 1. U muzici dana BH Radija 1 slušamo, kako ga mnogi nazivaju, kralja domaće pop scene Zdravka Čolića i pjesmu Južnjaci. Uz prepoznatljiv Čolin šarm, ova numera donosi dozu nostalgije, emocije i opuštenog južnjačkog duha.

0: U okviru manifestacije Ljeto u Istočnom Novom Sarajevu, opština Istočno Novo Sarajevo organizuje drugi ljetni kviz na otvorenom. Nakon uspjeha prošlogodišnjeg izdanja i ovog ljeta, ljubitelji dobre zabave, timskog duha i zanimljivih pitanja imaće priliku da odmjere svoje znanje pod vedrim nebom. Osim takmičarskog duha, cilj ovog događaja je i okupiti sve građane različitih generacija, promovisati i druženje i pokazati da kvalitetan sadržaj tokom ljeta može biti prilika za zajedništvo i stvaranje novih poznanstava. Sa nama je ovog jutra Stefan Kojić, kviz majstor, glavna osoba koja stoji iza kviza na otvorenom tokom manifestacije Ljeto u Istočnom Novom Sarajevu. Stefane, dobro jutro, dobrodošli.
1: Dobro jutro Jovana vama i vašim slušalcima. Hvala vam na interesovanju za kviz i hvala vam što ste pozvali da gostujemo u vašoj emisiji.
0: Prošlogodišnji kviz zaista izazvao veliko interesovanje. Je li to i osnovni motiv da se organizuje i ovo drugo izdanje?
1: Da, možemo reći zaista da jeste, jer generalno eto prethodnih nekoliko godina svedočimo ekspanziji upravo tih kvizova, da ih tako nazovem pub kvizova, gdje je jednostavno druženje zapravo primarni cilj svih, pa onda jednostavno da svi pokaže to neko znanje ko dolazi da se takmiči. Tako da možemo reći na osnovu uspjeha prethodne godine, dogovorili smo se da i ove godine u okviru manifestacije Ljeto u Istočnom Sarajevu organizujemo i drugi letni kviz na otvorenom. Tako da eto, vidjet ćemo to je sutra kakva je situacija, kako će to sve proći.
0: Kada sutra kviz počinje, koliko je prijavljenih ekipa, osjeti li se već onako takmičarska atmosfera?
1: Pa što se mene tiče, iskreno osjeti se takmičarska atmosfera, ostali smo na maltene istom broju ekipa kao i prethodne godine, to je 25, nama je maksimalni kapacitet 30 ekipa. Kažem, 25 je prijavljeno, sutra od 19:30 takmičari će dolaziti lagano na terene, sportske terene kod Elektrotehničkog fakulteta u Istočnom Novom Sarajevu, gdje će se prijavljivati, a od 20:00 je planiran početak drugog letnjeg kviza.
0: I ko se to najčešće prijavljuje? Jesu li u pitanju najviše mladi ljudi, imali porodica, imali različitih generacija, imali i onih starijih koji požele da odmjere snage?
1: Pa znate kako, ima zaista svih generacija, generalno dosta manje ima mlađe populacije, što je malo onako zabrinjavajuće. Ima i porodičnih ekipa, zaista ima nekoliko ekipa koje dolaze bukvalno sa porodicom, eto da im to bude jedan novi vid druženja, da pokažu eto svoje znanje, ali najviše dolaze, eto da kažem, tako te neke srednje i malo starije generacije. Kažem, malo je zabrinjavajuće što nema više mladih, ali eto, opet 25 ekipa nije mali broj. Vidjet ćemo, možda ovo bude nešto novo pa se možda i mladi zainteresuju.
0: Da ih konačno odmaknemo od ekrana, različitih vrsta ekrana i malo više približimo druženju i da uposle svoj mozak na drugačiji način. A kad smo kod upošljavanja mozga, evo da damo nekakve smjernice, naravno nećemo ulaziti u detalje, ne smijemo ništa specijalno otkrivati, ali obično su neke oblasti, opšta kultura, sport, muzika, istorija i tako dalje. Hoće li biti nekih iznenađenja ove godine ili je konceptualno kviz ostaje isti kao i prošle godine?
1: Prethodne godine je kviz sadržao 50 pitanja koja su bila izmešana u bukvalno iz oblasti koje ste naveli, Jovana. Dakle, to su istorija, film, geografija, opšte znanje, muzika i sport. Ove godine

0: Čujemo da duža putovanja planiraju ranim jutarnjim ili poslipodnevnim časovima. Danas u vremenu od 8 do 19 časova zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača bit će obustavljen saobraćaj na regionalnom putu Srpske Toplice Šađevica na dionici Hankola-Stričići. Za vrijeme obustavi saobraćaj će se odvijati alternativnim putnim pravcem Hankola-Ledenice-Stričići. U Federaciji Bosne i Hercegovine na autoputu na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u pretjecajnu traku. Na graničnim prelazima izaći će Velika Kladuša, pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja. Do kraja septembra u funkciji granični prelaz Krstac na putu Gartko-Nikšić. I na kraju ovoga izvještaja da napomenemo da ljetni mjeseci su statistički period kada se dešava najveći broj saobraćajnih nezgoda, a brzina je jedan od osnovnih faktora rizika u saobraćaju. Veće brzine kretanja vozila dovode do većih udarnih brzina, a samim tim i do težih povreda. U ovom periodu provodimo kampanju Lako je brzinu smanjiti, u okviru koje će se danas, sa početkom u 10 časova, organizovati zajednička akcija predstavnika Automoto Saveza Republike Srpske i Policijske uprave Doboj u smislu mjerenja brzine kretanja vozila, i to na magistralnom putu u naselju Lužani, na putnom pravcu između Kladara i Rudanke. Kampanju zajedničke realizuju Ministarstvo saobraćaja i veza, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, Automoto Savez Republike Srpske, Automoto društva i jedinice lokalne samouprave. To bi bilo sve za ovo javljanje iz Informacijnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav!
1: Hvala lijepo Milane, srdačan pozdrav i za vas u Infocentru Automoto Saveza Republike Srpske, odakle nam se poštovani slušalci javio Milan Koprena. Svima vama koji putujete ovog jutra i ekipa Otvorenog studija želi srećan put i ugodnu vožnju.
2: Vrijeme je za vrijeme.
1: 20 stepeni trenutno u Sarajevu i Bugojnu, 21 u Bihaću, 22 u Livnu i Sanskom mostu, 23 u Foči, Tuzla, Zenica i Jajce bilježe 24, Banja Luka 26, Bijeljina 27, a trenutno najtoplije u Trebinju i Mostaru 29 stepeni. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme, a najviša dnevna temperatura od 30 do 36 na jugu zemlje do 40 stepeni.
3: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: Nastavljamo Drinom nizvodno i stižemo do Zvornika gdje su u toku završne pripreme za ovogodišnje Zvorničko ljeto. O rijeci Drini u Zvorniku za ljeto na BH Radiju 1 govori stručna suradnica za marketing u turističkoj organizaciji Zvornik Aleksandra Đerić.
2: Reka Drina i Zvorničko jezero predstavljaju prirodne bisere ovog kraja. Drina je poznata po izuzetno čistoj vodi, hladnoj i zelenkastoj, zbog čega se u prošlosti zvali Zelenika. Omiljeno mjesto je za sportski ribolov, rafting, splavarenje, kao i samo Zvorničko jezero. Reka Drina i Zvorničko jezero tokom letnjih dana predstavljaju glavno središte društvenog života, jedno pravo osveženje i mjesto za mnoge manifestacije koje se održavaju tokom letnjih dana. Tokom leta veliki broj i lokalnog stanovništva, ali i posjetilaca grada Zvornika dolazi baš ovde. Kao i veoma je popularno Zvorničko jezero jer predstavlja pravi beg od gradske gužve. Tu su i plažni barovi koji ulepšavaju sam pogled na reku Drinu i Zvorničko jezero. Jako su popularni i uvijek su puni kako lokalnog stanovništva, tako naravno i turista koji dođu u naš grad. Narednih par dana Zvornik će biti grad pun dešavanja. 1. avgusta se organizuje Drinska regata koja ove godine ide pod sloganom Drina je samo jedna. Događaj zajedno organizuje Zvornik, Loznica i Mali Zvornik i kreće u 10 časova u subotu. Istog tog dana u 13 časova ljudi će moći da prisustvuju 5. Drinskoj spustijadi koja okuplja ljubitelje plivanja i spuštanja niz rijeku Drinu i postala je već tradicionalna manifestacija koja okuplja veliki broj ljudi. A od 2. do 8. avgusta u Zvorniku se organizuje Zvorničko leto koje je jubilarno 25. ove godine. I to je naša najveća manifestacija i ove godine je pripremljen bogat i kvalitetan dnevni večernji program namijenjen svim generacijama. Biće 5 velikih koncerata, otvaranje 2. augusta počinje sa Jelenom Rozgom, tu su i Rokoko Fol, Nataša Bekvalac, Stoja i U grupa. Pored ovih koncerata bit će i filmske projekcije, turističke šetnje, ljetni bazar, sadržaj za naše najmlađe. I ja ovom prilikom pozivam sve vaše slušalce da početkom augusta posjete grad Zvornik. Također imat će priliku i da učestvuju u našem foto konkursu Uhvati trenutak Zvorničkog leta gdje će biti birana najlepša fotografija tokom 2. do 8. augusta. I nadam se da će veliki broj ljudi baš da dođe u Zvornik u narednom periodu jer će imati svašta da vide, a i da uživaju i da pamte jako dobar provod.
1: Bila je to Aleksandra Đerić iz turističke organizacije Zvornik i zapravo nas tako dovela do kraja današnje emisije. Srdačne pozdrave, do narednog slušanja upućuju vam tonski realizator Faris Saračević, muzička urednica Vanja Ilić i autorica emisije Vanja Iličić.
0: Provedimo ljeto zajedno.

0: Pozicija broj 9.
1: Nakon prethodnih muzičkih projekata i sve zapaženijeg prisustva na regionalnoj sceni, Zlatan Karić je nedavno predstavio svoj novi singl pod nazivom Nisi više moja, pjesmu modernog zvuka, zaraznog ritma i emocije koja ostaje nakon prvog slušanja.

0: pozicija broj 8.
1: Sarajevska grupa Helem Neyse objavila je spot za novi singl pod nazivom Praktika, koji donosi poruku o značaju stručnog obrazovanja i praktičnih vještina. Pjesma naglašava da uprkos razvoju vještačke inteligencije, robota i virtualne stvarnosti, ljudska kreativnost i radne vještine ostaju nezamijenjene. Pratite grupu Helem Neyse, pjesma se zove Praktika.

0: Pratite Top 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Ovo je oficijalna top lista. Ostanite s nama.
1: Pozicija broj 7.
2: Mirsad Kulo predstavlja svoju novu pjesmu Ciao Baby, snažno muzičko izdanje kroz koje moderan zvuk i direktan tekst donosi priču o ljubavi koja prelazi granicu slobode, ali i o trenutku kada dolazi odluka da se krene dalje. Pjesma govori o odnosu u kojem je sve dato iz srca, ali koji vremenom postaje emotivno opterećenje i ograničenje. Pratite Mirsada Kulu. Pjesma se zove Ciao Baby.

0: Veliki pozdrav od benda Neo Stereo.
1: Pozdrav od Drum Melody, ja sam Berin Tuzlića, vi gledate Mrak, muzičku emisiju BHRT-a Top 15.
2: Pozicija broj 5.
3: Nakon zapaženog debitantskog singla Queen of Hearts, hard rock band Freddy's Friends nastavlja graditi svoj autorski izraz novom pjesmom Flowers by the Gate, koja doprinosi emotivniju i zreliju stranu benda uz prepoznatljivu energiju klasičnog hard rock sounda. Band čine Malik Smajlović, gitaristi Dragan Moconja i Igor Vukojević, koji je ujedno autor i producent projekta, nadalje basist Aleksandar Vlajsavljević i bubnjar Mladen Mitrović. Iako dolazi iz različitih muzičkih priča, okuplja ih zajednička želja da stvaraju autorsku rock muziku bez kompromisa. Pratite Queen of Hearts, band se zove Freddy's Friends.

0: Pozicija broj 4.
1: Bend Let u štuke nedavno je predstavio treći u nizu singlova s nadolazećeg albuma Ether, pjesmu Stvoreni od zvijezda. Autor muzike i teksta je frontman Dino Šaran, dok aranžman i produkciju potpisuje Alan Omerović. Spot za pjesmu režirao je Kerim Panjeta, prateći njen vizualni identitet i narativ. Pratite Let u štuke, pjesma se zove Stvoreni od zvijezda.

0: Pozicija broj 2.
1: Nakon perioda posvećenog muzičkom teatru i zapaženih uspjeha ostvarenih u zagrebačkim produkcijama mjuzikala Jadnici i Six, Sara Vojčić vraća se metal sceni sa svojim bendom Dolija. Bend je nedavno predstavio single i video spot Duet. Muziku, tekst i aranžman potpisuju članovi benda Dolija, dok je za orkestraciju i produkciju zaslužan Rijad Musić, čiji autorski pristup donosi filmsku dimenziju i dodatnu emocionalnu širinu cjelokupnom zvuku. Video spot potpisuje reditelj Tarik Hodžić. Pratite bend Dolija, stvar se zove Duet.

0: To bi bilo to za ovaj put od emisije Top 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Imate pozdrave od kompletne ekipe, a ukoliko ste muzičar, pravite kvalitetnu muziku, čekamo vas ovdje na ovom mjestu.
1: Pozicija broj 1.
2: Nakon duže diskografske pauze, tokom koje se posvetila stvaranju nove muzike, Maja Sar se vratila publici novim singlom Vrati mi ljubav. Kroz nježne, ali snažne stihove, pjesma govori o trenutku kada ostajemo sami sa svojim mislima između želje da zadržimo ono što volimo i potrebe da prihvatimo ono što ne možemo promijeniti. Vrati mi ljubav nosi snažan autorski pečat Maje Sar, koja potpisuje muziku i tekst pjesme, aranžman zajednički potpisuju Maja Sar i Mahir Sarihođić, a vizualnu priču pjesme oblikovala je rediteljica Ana Stanić, dajući joj dodatnu emotivnu dimenziju. Pratimo Maju Sar, single se zove Vrati mi ljubav.

0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: Nastavljamo Drinom nizvodno i stižemo do Zvornika gdje su u toku završne pripreme za ovogodišnje Zvorničko ljeto. O rijeci Drini u Zvorniku za ljeto na BH Radiju 1 govori stručna suradnica za marketing u turističkoj organizaciji Zvornik Aleksandra Đerić.
2: Reka Drina i Zvorničko jezero predstavljaju prirodne bisere ovog kraja. Drina je poznata po izuzetno čistoj vodi, hladnoj i zelenkastoj, zbog čega se u prošlosti zvali Zelenika. Omiljeno mjesto je za sportski ribolov, rafting, splavarenje, kao i samo Zvorničko jezero. Reka Drina i Zvorničko jezero tokom letnjih dana predstavljaju glavno središte društvenog života, jedno pravo osveženje i mjesto za mnoge manifestacije koje se održavaju tokom letnjih dana. Tokom leta veliki broj i lokalnog stanovništva, ali i posjetilaca grada Zvornika dolazi baš ovde. Kao i veoma je popularno Zvorničko jezero jer predstavlja pravi beg od gradske gužve. Tu su i plažni barovi koji ulepšavaju sam pogled na reku Drinu i Zvorničko jezero. Jako su popularni i uvijek su puni kako lokalnog stanovništva, tako naravno i turista koji dođu u naš grad. Narednih par dana Zvornik će biti grad pun dešavanja. 1. avgusta se organizuje Drinska regata koja ove godine ide pod sloganom Drina je samo jedna. Događaj zajedno organizuje Zvornik, Loznica i Mali Zvornik i kreće u 10 časova u subotu. Istog tog dana u 13 časova ljudi će moći da prisustvuju 5. Drinskoj spustijadi koja okuplja ljubitelje plivanja i spuštanja niz rijeku Drinu i postala je već tradicionalna manifestacija koja okuplja veliki broj ljudi. A od 2. do 8. avgusta u Zvorniku se organizuje Zvorničko leto koje je jubilarno 25. ove godine. I to je naša najveća manifestacija i ove godine je pripremljen bogat i kvalitetan dnevni i večernji program namijenjen svim generacijama. Biće 5 velikih koncerata, otvaranje 2. augusta počinje sa Jelenom Rozgom, tu su i Rokoko Fol, Nataša Bekvalac, Stoja i U grupa. Pored ovih koncerata bit će i filmske projekcije, turističke šetnje, ljetni bazar, sadržaj za naše najmlađe. I ja ovom prilikom pozivam sve vaše slušalce da početkom augusta posjete grad Zvornik. Također imaće priliku i da učestvuju u našem foto konkursu Uhvati trenutak Zvorničkog leta gdje će biti birana najlepša fotografija tokom 2. do 8. augusta. I nadam se da će veliki broj ljudi baš da dođe u Zvornik u narednom periodu jer će imati svašta da vide, a i da uživaju i da pamte jako dobar provod.
1: Bila je to Aleksandra Đerić iz turističke organizacije Zvornik i zapravo nas tako dovela do kraja današnje emisije. Srdačne pozdrave, do narednog slušanja, upućuju vam tonski realizator Faris Saračević, muzička urednica Vanja Ilić i autorica emisije Vanja Iličić.
0: Provedimo ljeto zajedno.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

0: Švedska izvela nove snažne napade na Iran.
1: Žestoke reakcije na plan predsjednika Svjetske fudbalske federacije o prodaji mundijala privatnim investitorima.
0: 16:30, slušali ste dnevnik BH Radija 1. Tonska realizacija Mirza Omanović. Spikerica Aida Krejkić. Urednici emisije Senka Jašarspahić i Amir Sužanj. Emisija je na našem web portalu

Emina Isović 20. oktobra 1936. u Bileći rodi sina. Ona i njen suprug Ahmed sinu dadoše ime Safet, a Božje određenje bilo je da Safet postane čuveni sevdalija koji od svoje rane mladosti pa do kraja života 2. septembra 2007. najljepšom pjesmom razgaljivao i oplemenjivao naše duše. 30. jula, baš Čašijske noći 2026. završavaju koncertom u povodu 90. godišnjice od rođenja doajena sevdaha Safeta Isovića. Poštovani slušaoci emisije Narodna na BH Radio 1, vi koji ste u Sarajevu imate priliku da na platou preko puta Vijećnice uživate u ovom događaju koji organizuje Bosanski kulturni centar, a realizuje Fondacija Sevdah. Koncert počinje u 21 sat, a brojna poznata i priznata interpretatorska imena pjevat će sjajne pjesme i pričati priču o legendi koja živi. U ovoj emisiji u nastavku uživamo u odabranim sevdalinkama u neponovljivoj sjajnoj izvedbi.

U emisiji Narodna na BH Radio 1 sjećamo se Safeta Isovića. 90. godina od rođenja ovog izuzetnog umjetnika lijepe pjesme. Na centralnoj pozornici kod Vijećnice u 21 sat počinje koncert na kojem će Fondacija Sevdah na svoj način pričati priču o ovom našem muzičkom velikanu. U programu pod nazivom Za dušu i sjećanje Safet Isović učestvuju Hanka Paldum, Rizo Hamidović, Ljubica Berak, Ferid Avdić, Kadira Čano, Hamid Ragipović Besko, Hasiba Agić, Šefčet Hamidović Ringo, mladi interpretatori Sevdalinke Safet Bučo, Hamza Šantić, Pavao Anić, Malika Karić, Memnun Muzaferija, Neila Keškić Muzaferija, Namir Mašić i Kenan Katadžić. Bit će tu i velikani kazane riječi akademik Mile Stojić i profesor dr. Esad Bajtal, kao i Sajin sin, pjesnik Benjamin Isović. Na sceni će biti orkestar Fondacije Sevdah pod vodstvom Damira Galijaševića, koji je ujedno i scenarista, a gosti orkestra su instrumentalisti koji su dugi niz godina sarađivali sa Safetom Isovićem, harmonikaš Ante Filipović i klarinetista Suat Pašić Paja. Voditelji programa su Armin Ređić i moja malenkost Enisa Hajdarević-Šojko. A u završnici emisije Narodna na BH Radio 1 uživamo u odabranim kantautorskim kao i kompozicijama koje su za Safeta Isovića kreirali Jozo Penava, Radojka Živković, Muharem Karabeg, Rade Jovanović i Jovica Petković.

emisiji Narodna na BH Radio 1 uživali smo u pjesmama iz izvođačkog opusa jednog od najvećih sevdalija kojeg je Bosna imala. Večeras, 30. jula 2026. na centralnoj pozornici kod Vijećnice od 21 sat počinje večer pod nazivom Za dušu i sjećanje Safet Isović. Ulaz je slobodan. I svi vi koji ste u Sarajevu, dođite da slavimo 90 godina od rođenja ovog našeg muzičkog velikana. Ovim sevdalijskim programom, baš kao što je to dominantno bilo u 30 godina trajanja, završava se festival Baščašijske noći 2026. Festival koji nam je tokom mjeseca jula ponovo darivao bogato šarenilo kvalitetnih kulturnih događaja. Svako dobro svima želi urednica Enisa Hajdarević-Šojko.

Jovanović i najistureniji Luka Juričić, 4-3-3 ili 4-2-3-1, formacija koju već odavno koristi Vinko Marinović. Sa druge strane, za ekipu Petrokuba na golu Smalenea, u odbrani Jardan, Kukos, Gvera, Paskari, Platika, u veznom redu Puskaš, David, Josipoji i dva napadača po Pesku i Rotaru, igrači koji su i postigli ova dva pogotka. Dakle, 33. minut je na toj utakmici, Petrokup vodi 2-0, 31. minut u Zenici, Velež Dace 0-1. Naravno, mi ćemo pratiti i utakmicu koja se također tiče bosansko-hercegovačkog predstavnika. To je utakmica koja počinje za nešto manje od sat vremena pod Bijelim Brijegom u Mostaru, Zrinski i Valur. U prvoj utakmici Islanđani triumfovali na domaćem terenu rezultatom 1-0. Pratimo i ostale utakmice, Inter Turku Başakşehir 2-0, 75. minut, naravno ova utakmica zanimljiva za bosansko-hercegovačku javnost iz razloga što Inter Turku eliminisao Sarajevo u onom prvom pretkolu. U prvoj utakmici bilo 1-1, tako da će, kako stvari stoje, Finci ići dalje. Jablonec Varaždin 2-0, Noa Zimbru 2-1, Dinamo Minsk Nefči 0-1, Norcijalen Gajse 2-0. To su onako zanimljivi rezultati. Prije nekoliko trenutaka počeo duel u Sjevernoj Irskoj između Derry City-a i Rijeke. Kada je riječ o kvalifikacijama za Evropsku ligu, 76. minut, Maccabi Tel Aviv Šerif 1-0, Hradec Kraljeve Tromso 1-1, nema golova na mečima Pafos Hajduk i Midland Bešiktaš. Dakle, tu se igra 34. minut, rezultat na oba suseta 0-0.

pasca poginula su tokom borbe sa velikim šumskim požarima koji su zahvatili dijelove ostrva Krit i poluostrva Peloponez. Vatrogasci u Španiji javljaju o napretku u borbi s vatrenom stihijom u madridskoj regiji, ali i da je na zapadu zemlje buknuo novi požar. Francuski vatrogasci nastavljaju borbu sa velikim šumskim požarom u regiji Gironda, zapadno od grada Bordeauxa. Sutra sunčano i vruće, jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 27, dnevna od 31 do 37, na jugu do 41 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: jugu do 41 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Velike vijesti slutnje, Lomljivsku pocijeni san, putem od laži do smutnje,